мені люба, що ти не казала. Подивись, файно, любко, подиви, подиви, як ті горі веселенькі, куди ж ми ходили. Ой, куди ми походили, вже би не ходити, а кого б ми полюбили, вже би не любити.

tebe budete. Na tim boci pritoloci kinj paseća u sidli. Jak ne ljublju to ne vozmu, hoć gula bi im srebli. Upav snižok na ovižu, da vse propadaje. Poženivся mi malenki, a deber sikaje. A jak mi se ishodili, suhi dube cvjeli. А як ми зі розходили, зелені зум'єли.